0: متولين نني كلا ومتاركة. سلامة سلامة ألو بالي
1: ميو سلامة غاية على الدكتور
0: ميو سلامة انتو وانا كوميو
1: ها مش نوري كندين نو نرشا كاكا اشتو دي هذا بصدي كل شيء كاين
0: اهو نمي كنداي
1: هلو نوري كندين نو نرشا كاكا
0: اهي
1: اهو
0: وانو انتو انا مغاتما
1: لابي
0: وروري ريا روبي هوانيو
1: No,
0: I
1: shall
0: go Vashaka.
1: Vashaka,
0: Asante nera hiyo wa mtapunya telefoni marela. Banonto isalamu?
1: Isalamu ya kele alfala ka kele nyo sheshe lo olelo.
0: Ayo.
1: Makole kaya ote na mbaresu ni hadu msambiku lshinka.
0: Ya.
1: Ya, kawato wa iti wa nikotemu maua u.
0: Kwa na mungwa.
1: Na iti hene.
0: Ahe.
1: Ya, kawato isalamu wa mna kafabia wa ngila suku amba.
0: Ayo.
1: Namla kapuso haseli tu tangu kwamba wu.
0: Ahe.
1: Kaza kaki tu kijiro majuni kafanya mna kawilsoni wu. Ungaro hospitali akereto isalamu.
0: Ayo.
1: Na tu teni ala kisuwele miyoto akereto isalamu.
0: Ahe.
1: Kukota wawa.
0: Asante nera hiyo wa mtapunya telefoni marela.
1: Asante yobari mteko salama.
0: Nera kasu otene suwele raskalo wani.
1: Obrigado.

0: انتو خورو انا لوشا فيليلا. سلامة مكحولو. سلامة سلامة
1: سلام ابويا راجي هالاي
0: نونو سلامة فانا انتو بيا موتا بنيو تلفوني
1: ابريت فيدي باتروا
0: اهي فانا انتو كهيكا وروي رواني وروي ها
1: نوريتي كوراي ومبي هايا
0: اهي فانا انتو كالليلني سلام
1: سلام سو بكرا يا كده انيني لاته اسابيل كاسم سالمو
0: ايو
1: انا ملاكو تهنا بريدي وينو Kristina Rashidi, Elsie Emanuele,
0: ayo,
1: Tunisia, mwana mama yako Nkala, wana wasaiwo.
0: Ahe.
1: Na sumpuleta au ya kare salamu.
0: Ayo.
1: Ana Ali, una mwara yene ya kare salamu, ana kasakwa ya kare salamu.
0: Ahe.
1: Mario Kaidani ya kare salamu, ana Lola ya kare salamu.
0: Ahe.
1: Ana Painao ya kare salamu. Wamu naka pasili orera mneno umulimara tasa sinchofa chofa akane salamu.
0: Ayo.
1: Toka wampula iwo Artura au ya akane salamu. Nasa Lorenzo atiyo filo au ya akane salamu na ashara eno tena wo. Kere kiko kono yole kiro wosabesi ya iwe iwo. Okala mdama akawa iwo neri wa Totekela akane salamu. Anamu toko ya akane salamu. Wewe utambeo kala wamu na kawewe neri wa diofano akere salamu ana mkati wawe akere salamu alzinda ya akere salamu na tu tena ya na nasu ulala lusha zbeda na wawe wawe ya akere salamu iyo kihali wala kawuni wangaruma usore ya awo atetetete ya mina kasimu atuza krimurani umi wangaruma awo Kihali walaka akwekwe viva, shendaka wangarakula, ya kere salamu yote ni ya nasura nilusha miyana kukota.
0: Kukota ayo?
1: Kukota baba, watuwa harele watakina amali.
0: Asante nira hii wa mtapia telefoni marela.
1: Asante kuhiye.

0: Familia ni mama ningi funika umakhala wokondana pa banja pa muji iya ifunika umakhala wokondana mwina ndi njake ndi kuimba kuimba kumeneku kochokela pano pa wireless nyimbo kutapa ndi kumwaza onzera chindi 30 minutos nthawi zathu
1: akuti jamani chidwadini twangalijoko kadijoka ninene pijo ni kampunesh mwana ore
0: chidinyo ngangu itikangana naye sinivivomeleza vumenevu atapa ng'ono.

0: تو دونا دو ميو كوراساو نيميرا فا 23 horas ني 36 minutos تا كانت ماتر كوم تابين تليفوني واسا ام تابونيا 86 97 17 200 وكلا ام تابين تليفوني الو الو
1: Hello, Panoiti.
0: بوانويتي بوانويتي سلامة سلامة
1: Salama, kaki hali orati mu.
0: نو سلامة نولو من نانيني ام تابونيا تليفوني
1: Nunu maneli ya zali, onincha punya, provincia ya Wampula, distrito ya Nsiriri.
0: Bano nto alu pale, antuno ugrine masoma sheni?
1: Kiwa hie ke tama isa.
0: Dama isha owi natani?
1: Anina kendo ina na katri ya ni mungu rasi msanti kore la ba. Ni rasi mu moteno ni mungu ni weke nchikona.
0: Ika ika. Asante nera hiyo huo mtapunya telefoni mare la.
1: Kwa shukuru ena kwa shukuru.
0: Muluku achali.
1: Amina.